0: Mama Agatha Pembe. Good morning. Afi obi a wo che mi bia no me chia wo. Ka se mi nso ma je so. Do so bebre. Ka se yewu ko no nko a e be ya ma de a che. Ada so fuma mi Olivia e wa ha. So jamu e ja de se omra. Ene ebusafo ya kanisa na me mamu akwaba edi aba dwumadi so anadi so ya welcome mamu akwaba
1: ya eja
0: na mo te sai
1: ya me adum ye ho ye papa papa cho wo so e
0: radio adum ene mo mpa e bon me so me ho ye papa papa
1: ye tenya
0: na ko ni abran che mi chama na so
1: ko mo chicha
0: pa ho fe ye
1: papa papa
0: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.